0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem, neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neko koja ćuti i ne pita kad je sakrivaš u četiri

0: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.
1: I gledam samo oči, samo strast, dodam ju noge, kakvo telo, koja čast. I oči da imam samo tu, samo nju, samo...

objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

0: Tačno je 5 sati.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Frontalni sistem koji se približava sa zapada uslovit će novo pogoršanje vremena i padavine. Duži period sunčanijeg vremena, uglavnom bez padavina, izgledan je od 22. do 30. maja uz nadprosječno visoke temperature zraka. Nove padavine očekuju se krajem maja i početkom juna, naročito na području centralne, istočne i sjeverne Bosne. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 23. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 11 do 16, a u Hercegovini od 14 do 19 stepeni, dok će danju temperature u Bosni dostizati do 30 stepeni, a u Hercegovini do 33 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Radio Zenica.

kapiđik otvori, jer moga mi Dina izvalit ću direk. I baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom Belija umri.

0: svaki dan sa vama. Vaša Radio Zenica.
1: Vežite se, krećemo u još jedno ludo jutro uz najbolju muziku. Vi slušate Radio Taksi. Palimo motore i ubacujemo u petu brzinu. S vama smo sve do cilja na frekvenciji Radio Taksija 106,6 FM Radio Zenica. Dobro jutro, rano ranioci. Vaša omiljena vožnja kroz novi dan počinje upravo sada.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Frontalni sistem koji se približava sa zapada uslovit će novo pogoršanje vremena i padavine. Duži period sunčanijeg vremena, uglavnom bez padavina, izgledan je od 22. do 30. maja uz nadprosječno visoke temperature zraka. Nove padavine očekuju se krajem maja i početkom juna, naročito na području centralne, istočne i sjeverne Bosne. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 23. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 11 do 16, a u Hercegovini od 14 do 19 stepeni, dok će danju temperature u Bosni dostizati do 30 stepeni, a u Hercegovini do 33 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

0: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Frontalni sistem koji se približava sa zapada uslovit će novo pogoršanje vremena i padavine. Duži period sunčanijeg vremena, uglavnom bez padavina, izgledan je od 22. do 30. maja uz nadprosječno visoke temperature zraka. Nove padavine očekuju se krajem maja i početkom juna, naročito na području centralne, istočne i sjeverne Bosne. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 23. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 16, a u Hercegovini od 14 do 19 stepeni, dok će danju temperature u Bosni dostizati do 30 stepeni, a u Hercegovini do 33 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
3: Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1.
4: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipas.ba.

0: Marketing.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessories s by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11,45, Pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9,95, Sladoled 900 ml, Augusto 5,45, Mop za pod s maramicama 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
5: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing minuta.

staklo, žamo usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smiluje, slikar praznih pletna, ustaljen se predaja, krovišta bez kuće.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Frontalni sistem koji se približava sa zapada uslovit će novo pogoršanje vremena i padavine. Duži period sunčanijeg vremena, uglavnom bez padavina, izgledan je od 22. do 30. maja uz nadprosječno visoke temperature zraka. Nove padavine očekuju se krajem maja i početkom juna, naročito na području centralne, istočne i sjeverne Bosne. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 23. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 11 do 16, a u Hercegovini od 14 do 19 stepeni, dok će danju temperature u Bosni dostizati do 30 stepeni, a u Hercegovini do 33 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, vi slušate Radio Zenicu. Ćao!

0: Marketing Minute.
1: Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokud

0: Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis carpet washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis carpet washing, tapas, za čisti mirisan dom.
1: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

Има тих ночи, када помислим на нју. Ко мртав лежим, тражим нешто да ме дигне. Мало полетим, па завршим на дну.

objektivnost, pouzdanost, nezavisnost sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Polje povišenog zračnog pritiska i dalje dominira na sinoptičkoj karti, ali će sa sjevera prema našim krajevima priticati zračna masa bogata vlagom, zbog čega atmosfera neće biti potpuno stabilna. U takvim okolnostima u centralnim i istočnim predjelima Bosne i Hercegovine do 24. maja i dalje su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. U ostatku zemlje izgledno je stabilnije vrijeme sve do 30. maja. Krajem maja očekuje se novi nestabilniji period uz padavine pretežno pljuskovitog karaktera. Nestabilno vrijeme zadržat će se i početkom juna, odnosno do kraja prognoznog perioda. Do 28. maja očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretat će se od 9 do 14, a u Hercegovini od 11 do 16. Maksimalne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Nešto niže temperature zraka u odnosu na prosječne za kraj klimatološkog proljeća izgledne su od 29. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 12, a u Hercegovini od 10 do 15, dok će danju temperature u Bosni dostizati do 25, a u Hercegovini do 29 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
4: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, vi slušate Radio Zenicu. Ćao!
1: Tvoj glas kao topla ljuska kiša miriše, tvoje oči tako tužne kao kišne godine. Kosa tvoja

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.

0: Zdravo, moje ime je Adis Vekić, u ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje,
1: slušajte Radio Zenicu.

Čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a dočekati nisam

Zato čuti nek tišina kaže sve, jer mi smo dvoje ljudi, svoje glavi i ludi. Prepusti se, pa nek te vetar budi. Olako govorimo sve,

Moje ime je Adis Vekić. U ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pijet.

0: Tačno je 2 sata.
1: Ja sam doktor za rock and roll Milić Vukašinović, a vi slušate program Radio Zenice.